0: ṣàárẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì í mu, kò sí àwárí òye rẹ̀. Ìjìnlẹ̀ ni agbára Ọlọ́run, àwa márìdí ni agbára Ọlọ́run. Bí a bá wa láti ìpẹ̀kun kan lọ sí ìpẹ̀kun mìíràn nínú ayé yìí, kò ṣeé ṣe àwa márìdí ni. Ìjìnlẹ̀ ni ìfẹ́ rẹ̀, ìjìnlẹ̀ ni májẹ̀mú rẹ̀, ìjìnlẹ̀ ni àwọn ìlérí tí ó ti ṣe fún wa. A ò tí ì mọ̀ ni. Bí a bá jẹ́ ẹni tí ó mọ Ọlọ́run, nígbà tí a bá ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti kọ̀ sílẹ̀, tí a ti gba Jésù Kristì gbọ́ gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wa, báyìí ni ọ̀nà ti ṣí sílẹ̀ fún wa láti mọ Ọlọ́run. Àwa tí a ní ìgbàlà, àwa ni a ní ìmọ̀ Ọlọ́run. Àwọn ẹlẹ̀sìn tí wọ́n kàn sìn, àwọn ò ní ìmọ̀ Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí ọkàn wa kí ó balẹ̀, ó yẹ kí a sinmi, ó yẹ kí a mọ̀ wípé a ní Ọlọ́run tó ga lé ọ̀run, Ọlọ́run tí agbára rẹ̀ kì í bà á tì. Ó ní nítorí bẹ́ẹ̀ o, kí a mọ̀ wípé láti ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n, ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó ń fi agbára kún àwọn tí kò ní ipá. Àní àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé, yóò sì rẹ̀ wọ́n, àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa. Ohun tí a ṣe ń dúró de Olúwa ni wípé kí ó lè fún wa ní agbára, kí ó lè fún wa ní okun. Wípé nígbà tí àwọn mìíràn tí a jọ ń sáré eré ìje yìí, nígbà tí wọ́n bá ń ṣubú lẹ́bàá ọ̀nà, nítorí wípé Ọlọ́run ayérayé, apá ayérayé, kò jẹ́ ibi ìsádi wọn, kò sì jẹ́ ohun tó ń gbé wọn ró, kò jẹ́ ohun tó ń fún olókun àti agbára. Nígbà tí àwọn bá ń ṣubú lẹ́bàá ọ̀nà, wípé àwa ó máa sáré, kì yóò sì rẹ̀ wá, a ó máa rìn, wípé àárẹ̀ kì yóò mú wa. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè, nígbà wo ni ó yẹ kí a dúró de Olúwa, àti báwo ni ó yẹ kí a ṣe dúró de Olúwa? Bí a bá ń sọ wípé báwo ni ó yẹ kí a ṣe dúró de Olúwa, bí a bá ń sọ nípa dídúró de Olúwa, èyí jẹ́ wípé kí a gbàdúrà, kí a pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojúṣe, kí a pa á tì sẹ́gbẹ́ kan. Ó yà mí lẹ́nu, ó sì ṣe mí láàánú wípé àwọn tí ó dàbí ẹni pé wọn kò mọ Ọlọ́run, àwọn tí ó dàbí ẹni wípé wọn kò mọ Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, wọ́n tilẹ̀ máa ń gbìyànjú láti dúró de Olúwa ní ìmọ̀ tiwọn, ní ìdánú tiwọn. Ó kàn jẹ́ wípé àwọn ò mọ ohun tí a ń pè ní Jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, àwọn ò mọ ìdáríjì, àlàáfíà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n wọ́n máa ń gbìyànjú láti dúró de Olúwa. Bí a bá rí ẹlòmíràn tí ó jẹ́ aláìgbàgbọ́, tí ó jẹ́ pé kò tí ì mọ Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, ṣùgbọ́n ó jẹ́ bí ẹlẹ̀sìn, bí ó bá ní ìṣòro ráńpẹ́ kan, bí ó bá ní ìṣòro kékeré kan, a ti sọ wípé òun fẹ́ lọ gbàdúrà, òun fẹ́ dúró de Olúwa. Àwọn ẹlòmíràn ó ṣeéṣe nítorí pé òye Bíbélì ò yé wọn tó, wọ́n ti lè ka nǹkan kan nínú májẹ̀mú láéláé, àbí nǹkan kan nínú májẹ̀mú tuntun, wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ lọ sórí òkè, òkè yanu, òkè anu, òkè orí ọ̀fẹ́, òkè àlàáfíà, òkè báyìí, òkè tọ̀hún. Wọ́n á dúró síbẹ̀, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ọjọ́ mẹ́ta. Kí ló dé tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí tí wọn ò mọ ìgbàlà Jésù Kristì, àwọn wọ̀nyí tí ó jẹ́ pé wọn kò tí ì ní ìdánilójú, ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wọn, kí ló dé tó jẹ́ wípé àwọn ni wọ́n mọ̀ bí a ti dúró de Olúwa? Àwa tí Ọlọ́run sì ti pè, tí ó ti bá sọ̀rọ̀ àṣírí, àwa tí Ọlọ́run ti sọ fún wípé òun jẹ́ bàbá fún wa, tí ẹ̀mí Ọlọ́run ń ké ábà bàbá nínú wa, kí ló dé tí a ò lè farabalẹ̀ kí a lè dúró de Olúwa? Yẹ kí a wò ó, nígbà wo ni ó yẹ kí a dúró de Olúwa? Àti bí a bá dúró de Olúwa, kí ni àwọn èrè, àwọn àǹfààní tí yóò jẹ́ tiwa? Nínú orin Dáfídì orí kẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n, orin Dáfídì orí kẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n, ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, sìnmí lé ọ̀nà òtítọ́ rẹ, kí o sì kọ́ mi, nítorí ìwọlé Ọlọ́run ìgbàlà mi, ìwọ ni mo dúró tì lé ọjọ́ gbogbo. Níhìn-ín ni olórin Dáfídì ló ti ń sọ fún wa wípé òun ní láti dúró de Olúwa, kì í ṣe ní ọjọ́ kan, ó ní lé ọjọ́ gbogbo. Ìwọ ni mo dúró tì, ìwọ ni mo dúró de lé ọjọ́ gbogbo. Kí ni ṣe tí ọ̀gbẹ́ni yìí tí ó fẹ́ dúró de Olúwa? Ṣé o mọ̀ wípé Dáfídì tí ó kọrin Dáfídì tí a kà yìí, ó jẹ́ jagunjagun, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro ní ìgbésí ayé rẹ̀. Nígbà mìíràn, àwọn nǹkan mìíràn tó ń gbọ́ látọ̀tún látòsí, wọ́n ń tako ara wọn, kò sí mọ èyí tó jẹ́ òtítọ́ tí òun lè dúró lé nínú wọn. Ó dàbí ẹni wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni Dáfídì ni ó dé ìkóríta, nínú àwọn nǹkan mìíràn nínú ẹbí rẹ̀ ó dé ìkóríta, tí kò mọ ọ̀nà tí ó yẹ kí òun tọ̀, tàbí gẹ́gẹ́ bí ọba, awon idajo miran awon miran ti o ye ki o se ti ko mo ona ti o ye ki ohun gba ipinu ti o ye ki ohun se tabi aba ti o ye ki o da nitori be a du o fe duro de oluwa nigba miran ni igbese aye ti re o se se ki nkan kan ki o se laarin oko si aya o se se laarin ebi laarin baba iya si omo o se se ni laarin awon aladugbo tabi ni bi ise ode ikorita awon nkan ti o n gbo won tako ara won ti bi aso ti bi ton wa so ton awon nkan wonyi ti won so ko bara won mu o si n fe mu ipinu awon nkan to fe mu ipinu le lori yi o ti mo otito ijinle otito nipa won iru akoko be nigbati a mo wepe olorun mo gbogbo awon nkan to pamo loju eniyan won si paya ni waju olorun nitori be o ye ki o le duro ti oluwa ki o duro de wepe olorun mo woju re olorun mo mo wepe gbogbo otito awon nkan wonyi won o pamo fun o nitori be mu duro de o eni a fi duro de oluwa ni akoko ti a duro de oluwa yi a o ka bibeli a wo awon ileri olorun a wo awon ase olorun a wo awon nkan ti olorun pase fun wa lati se ti o dabi eni wipe ati gboju foda tele tele nkan miran ti o ma nse wa lose gege bi eni ti o ja fafa ninu isin olorun ni wipe awon akoledo isin awon agbekari esin won ki je ki a le raye lati duro de oluwa elomiran o sese ibi to ti fe ka bibeli won so wipe arakunrin kan bere re o fe ki won lo se jire okan nita atundide elomiran boyo fe gbadura lori nkan kan ni boyo nduro de oluwa ni o si fe mo o fe mu ona re gun ni waju oluwa won ni won pe yin o e ko a lo si sise bayi o ko a lo se bayi nkan won yi ki je ki elomiran ki o le duro de oluwa je ki a wo orin dafidi ori keta din logbon orin dafidi ori keta din logbon lati ese keta la di ese kerin la sugbon emi ti gbagbo lati ri ire oluwa ni ile alaye duro de oluwa ki o si tujuka ki yo si mu ole ayale mu ni duro de oluwa yo si mu ole ayale e je wipe nigba ti o ba dabi ni pe aje alai lagbara nigba ti o ba dabi eni wipe aje alai lera yala nipa ti ara yala nipa ti emi o je wipe okun tan ninu wa agbara tan ninu wa o je wipe ati rin irin igbagbo o nsoro fun wa ati gbe igbese aye igbagbo o nsoro fun wa o fe dabi eni wipe agbara lati dojuko ota ati lati dojuko idanwo agbara lati duro sinsin ki a ma yese o dabi eni wipe agbara yi o ndinku die die ni igbese aye wa o ni iru akoko be o ye ki a duro de oluwa iru akoko be o ye ki a duro de oluwa pelu igbagbo lati ri ire olorun ire oluwa ni ile alaye ni orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikarun okan mi iwo sa duro je de olorun nitori lati odo re wa ni ireti mi nigba ti o ba dabi eni wipe ireti npin nigba ti o ba dabi eni wipe o nse aferi nkankan nkan yo si ti ite olowo nigba ti o ba dabi eni wipe awon abanigbadura etijo gbadura awon ore re ti ejo ma nka bibeli ti ejo ma ngbadura ti ejo ma mu ibere ara yin lo siwaju olorun won ti ba gbadura sugbon awon nkan wonyi awon isoro won si wa sibe sibe o so wipe akoko de lati duro je de olorun akoko de lati lo siwaju olorun lati pa awon nkan miran gege bi owo gege bi ise gege bi awon nkan miran to ma n di wa lowo lati pa won ti lati wa si oluwa tabi lati tilekun wa mori ki a duro je de oluwa nitori lati odo re wa ni ireti wa wa ye ki a wo orin dafidi yi kan na ori keta le ni ogofa orin dafidi ori keta le ogofa ini eji eta okan eji eta ese ikeji kiyesi bi oju awon iranse kunrin ti ma wo owo awon baba won ati bi oju iranse birin ti ma wo owo iya re be li oju wa nwo oluwa olorun wa titi yo fi saanu fun wa nigba ti a ba nwa anu olorun boya otisubo sinu ese lairo tele ni boya o dabi eni wo pe idanwo ni o le re koja ore ofe ti o ni ti o si dabi eni pe boya ori iro ni igbese aye re tabi ori pe oju kokoro tun tin wole tabi ori wo pe aran kan ibinu o tun tin wo inu okan re tabi ori wo pe awon nkan to lero tele tele won tin yo wole o si ri wo pe o nba igbese aye igbagbo re je o nso di apeyinda o ni iru akoko be no ye ki o woju olowa iru akoko be ni o ye ki o kepe oluwa iru akoko be ni o ye ki o so agbara re dotun ninu oluwa iwe owe ni atun kan nisinsin yi ori ogun iwe owe ori ogun ese ikeji le logun iwo ma se wipe emi o gbesan ibi iwo ma se wipe emi o gbesan ibi sugbon duro de oluwa ohun o si gba o seese ki oro kan bi awo ki o wa laarin iwo ati enikan ki eni yi ki o soro ibi nipa re ki eni yi ki o se ibi si o ki idanwo lati odo su ki o ma so si olokan we pe gbesan lu pada paromo un na se bayi o ni niru akoko be ti esu to nfo oro re to nfo oro okan re to nso wi pe ki o gbesan fun ara re o ni niru akoko be o ye ki o duro de oluwa we pe bi o ba duro de oluwa ohun o gba o ninu awon ikekun ti o nde ba awon yi ninu Isaiah ori kejo ese iketadinlogun Isaiah ori kejo ese iketadinlogun emi o duro de oluwa ti o pa oju re mo kuro lara ile Jacob emi o si ma wo ona re oni nigba ti o ba dabi eni wo pe olorun wa o jina rere nigba ti o ba dabi eni wo pe anu re jina si wa nigba ti o ba dabi eni pe awon ileri re imuse won won jina si wa oni oyin to ye ka se npe ki a duro de Oluwa awon elomiran won ma kun niru igba be awon elomiran won ma sakakiri niru igba be awon elomiran won ma tun mu igbekele won ki o wa ninu eniyan tabi ninu orisa ni igba be oni awa ti a fe di orun awa ti a fe fi orun sereje leyin aye yi oni o te ye ki a se ni pe ki a duro de Oluwa ye ki a pada si Isaiah ori ogoji ki a to gbadura Isaiah ori ogoji ese ikokanlelogbon sugbon awon ti o ba duro de Oluwa yo so agbara won dotun awon ti o ba duro de Oluwa won o tun agbara won se won o fi yegun oke biidi won o sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu se oke kan wa niwaju re duro de Oluwa se o dabi eni pe okun lo wa niwaju re o si mo bo se fo re koja okun yi duro de Oluwa se o tin re oni se o dabi eni pe adura ogba ni so ni wahala ni se o dabi eni pe awon keferi fi ose sin won fi ose eleya se o dabi eni pe ohun to tin reti o dabi eni pe won jina re won o ti de o ni ohun ti a lati se ni pe ki a duro de Oluwa ki a duro de Oluwa ki a ma je ki ohun kan ki o di wa lowo nitori be dide duro ki o so fun Olorun we pe o setan lati duro de o setan lati gbadura o setan lati musoro o setan lati kepe duro de Oluwa o duro de Oluwa ma se je ki are ki o mu duro de Oluwa kepe Oluwa yo si da o sile yo si tun o sile duro de Oluwa yo tun agbara re se
1: Je ki a gbadura Olorun wa pelu okan ireti ni a fi toyin wa ni asale yi ni igbagbo wi pe e o to wa si ona ati ti wi pe e o ko wa ni oro yin e o se je ki a le je ni ti o fese mule ni e ko oro Olorun a nbe yin wi pe ore ofe lati je alabapin pelu awon ti o fese mule ninu ihinrere eje ki o je ti wa ni oruko Jesu abeyin wo pe imole lati oke wa yo tan si oro yin gege bi ati nka gege bi ati ngbo abeyin wo pe oye yo ye wa ogbon yo je ti wa ìlànà yín yóò sì jẹ ohun tí a mọ dájúdájú tí ó sì jẹ orí ọfẹ fún wa láti tẹlé ní orúkọ jésù abẹyìn wípé nísinsìnyí kí ẹmí yín kí ó jẹ olùkọ fún wa ẹ ṣàánú fún wa ẹ tọ wa sí ọnà kí a sì lè ní orí ọfẹ láti tẹlé títí dé òpin a dúpẹ wípé ẹ ti gbọ ní orúkọ jésù kristi ní agbàdúrà lónìí ẹkọ wa ni a ó rí nínú ìwé kólósè orí kìíní ẹsẹ ìkẹsànán ni a ó máa wò ní fínífíní kólósè orí kìíní ẹsẹ ìkẹsànán nítorí èyí láti ọjọ́ tí àwa ti gbọ́ àwa kò sinmi láti máa gbàdúrà àti láti máa bẹ̀bẹ̀ fún yín pé kí ẹ̀yin kí ó lè kún fún ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ nínú ọgbọ́n àti ìmòye gbogbo tí ṣe ti ẹ̀mí lónìí ni a ń wo ohun tí paulu ìránṣẹ́ ọlọ́run apostoli fún àwọn kẹfìrí tí ó ṣe fún àwọn ará kólósè nípa wípé ó ń gbàdúrà fún wọn láti ẹsẹ tí a kà yìí ni a ó ti rí kókó ọ̀rọ̀ wa tí ó dúró lórí àdúrà fún àwọn onígbàgbọ́ bí a ti kọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ paulu kò tí ì dé ìlú kólósè ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún wọn láì tí ì fi ìgbà kankan dé ọ̀dọ̀ wọn rí ìránṣẹ́ tí a sọ pé ó ń ṣe fún wọn ni wípé ó ń gbàdúrà fún wọn àdúrà sì jẹ́ ìránṣẹ́ púpọ̀ láti ọwọ́ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n lè ṣe fún wa láti jẹ́ kí a fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀ láti jẹ́ kí a dàgbà nínú ìgbàgbọ́ láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtòkè wa kí ó yé wa láti jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ẹ̀yìn rere kí ó tàn sí ọkàn wa àti láti jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ kí ó ṣàn sí wa láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wa ó ti ń gbàdúrà fún wọn ní ọ̀pọ̀ ìgbà kí ó tó di wípé ó ní àǹfààní láti wàásù sí wọn ìlépa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́ bí a bá ń sọ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti apostoli tí a ń sọ nípa ti àwọn wòlíì tí a ń sọ nípa ti àwọn evangelisti tí a ń sọ nípa ti olùṣọ́ àgùntàn àti olùkọ́ni èrèdí ìránṣẹ́ wọn èrèdí ìwàásù wọn èrèdí ìlọsókèsódò wọn èrèdí tí wọ́n fi ń káàkiri láti ṣe ìránṣẹ́ fún wa ni wípé kí a lè jẹ́ ẹni pípé ẹ jẹ́ kí a wo éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá dé ẹsẹ̀ ìkejìlá kí a wo ohun tí a fi ti èyí tí a sọ yìí lẹ́yìn wípé ìránṣẹ́ tí àwọn olùṣọ́ àgùntàn tàbí olùkọ́ni tí wọ́n ń ṣe fún wa ó dúró lórí wípé kí a lè di ẹni tí ó pé nínú ìgbàgbọ́ àti nínú oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kọkànlá ó sì ti fi àwọn kan fúnni bíi apostoli àti àwọn mìíràn bíi wòlíì àti àwọn mìíràn bíi evangelisti àti àwọn mìíràn bíi olùṣọ́ àgùntàn àti olùkọ́ni kí sì ni èrè ìdí tí a fi fi àwọn wọ̀nyí fúnni ẹ jẹ́ kí a wọ ẹsẹ̀ ìkejìlá fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ fún ìmúdàgbà ara kristi ni a ń pè ní ìjọ kristi èyí tí a fi ń ṣe ìránṣẹ́ fún wa yálà ní ọjọ́ ajé tàbí ní ọjọ́bọ̀ tàbí ní ọjọ́ àìkú ni wípé kí a lè di ẹni pípé nínú olúwa àti wípé kí a lè mú wa dàgbà sókè nínú ìgbàgbọ́ àti ìrètí wa nínú ọlọ́run ó ń sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá wípé títí gbogbo wa yóò fi dé ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀ ọmọ ọlọ́run títí a ó fi di ọkùnrin èyí ni ọkùnrin alágbára ọkùnrin tí ó dúró ṣinṣin títí a ó fi dé ìwọ̀n gígùn ẹ̀kún kristi báwo ni ó ṣe lè ṣeéṣe fún yálà apostoli tàbí wòlíì tàbí evangelisti tàbí olùkọ́ni tàbí olùṣọ́ àgùntàn láti jẹ́ kí ara kristi ìjọ ọlọ́run láti jẹ́ kí àwọn ènìyàn ọlọ́run tí a ti gbàlà kí wọn kí ó lọ sí ibi gíga gẹ́gẹ́ bí gígùn ìbú ìfẹ́ ọlọ́run ati ki won ki o se le gbe igbesi aye ti o wo Olorun. Ikoko meji ni a ri ninu ise esin awon eni Olorun won yi. Ikini wewaasu oro Olorun. Ikeji adura gbigba fun awon ti anwaasu si ise awon aposteli. Ori kefa ese ikerin sugbon awo duro sese ninu adura igba ati ninu ise iranse oro na awon aposteli ti isaju ni won so awon oro won yi fun awon ijo ni Jerusalem won so fun wa ikoko meji ti ise iranse won duro le lori ikini ninu adura gbigba ikeji ninu iranse oro Olorun bi abawo ohun ti anilo ninu ijo ti o le je asepe fun awon eniyan mimo ari wipe nkan meji won yi ni o se pataki popo fun wa lati le tele ikini adura gbigba ikeji oro Olorun ni gbigbo o si ye fun wa gege bi omo ijo ki ari wipe bi ati n wa so oro Olorun si wa lati owo awon oluko tabi oluso agutan o ye ki a gboran si oro Olorun ti a nko wa lekeji bi a ti n gbadura fun wa o ye ki awa paapa ki a ma gbadura ki oro Olorun ti a n gbo ki o le se wa lore ni igbesi aye wa a si tun ko eko wipe bi Paul ti n se nkan meji won yi ti o si n lepa lati fi ese won mule ikini nipa gbigbadura ikeji nipa kikoni nipa kiko iwe yi sowo si awon ara Kolose o ye ki awa paapa mo wipe awa gege bi omo Olorun gege bi ajogun igbala ti o ti owo Jesu Kristi wa wipe awa na ni o meji yi lati se opolopo ni o wa ni arowoto wa ti o yi oro Olorun o ye igbala Olorun ti ko ye won o ye ki o le je ohun ti o se pataki fun wa lati ma soro Olorun fun ikeji lati ma gbadura fun awon ti o se wipe a ko tile ti ri ni oju koju eje ki a pada si Kolose ori kini ese ikesan mo n ka fun wa lekan si nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi o sese ki enikeni ti o ro wipe o n je oluka bibeli tabi eni ti n josin ki o ka iru ese oro Olorun ti a ka yi ki o si ka gbogbo ori kini ki o ro wipe ko si ohun popo ti a le keko nipa re ninu ese oro Olorun ti a ka yi sugbon bi a ba wo ese Olorun yi bi a ba wo ese ikesan yi ori kini a o ri ohun meta ti o se pataki ti o ye ki a ko gege bi ikoko eko ti a le simi le lori ti o le je agbara fun igbesi aye onigbagbo wa ikini adura ebe fun awon ara olooto ikeji imo ife Olorun iketa ogbon ati oye nipa ti emi eje ki a lo si ikini adura ebe fun olooto bi a ba wo awon ohun ti Paul apostoli ti o ti ko ti o si ti fi ye wa nipa awon onigbagbo ti o wa ni Kolose o so fun a wipe lekini awon wonyi won ti ni ore ofe ikeji won ti ni alaafia Olorun ni okan won iketa wipe won je eniyan mimo ikerin won si je olooto arakunrin ati arabirin o si so wipe ki ore ofe ki o ma po si fun won ki alaafia Olorun ti o ti wo inu okan won lo ki o si di gbigboro ki o po ju bee lo fun won o si so fun a wipe awon wonyi lese kese ti won ti ba Jesu pade ni a ti so won di eniyan olooto ti o n duro sese ti o n gbe igbesi aye ti o wu Olorun igbesi aye ailese eje ki a wo ori kini Kolose yi lati ese ikeji ki o si fiyesi daradara awon amuye tabi ohun ti o so nipa awon eniyan wonyi ti won wa ni Kolose ti won ti di onigbagbo lati ese ikeji si awon eniyan mimo ati awon ara wa oloto ninu Kristi ti o wa ni Kolose ore ofe fun yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Kristi Oluwa awa n dupe lowo Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa awa si n gbadura fun yin ni igba gbogbo nigba ti awa gburo igbagbo yin ninu Kristi Jesu ati ife ti eyin ni si gbogbo awon eniyan mimo je ki n tesiwaju ni ese ikarun nitori ireti ti agbe kale fun yin le orun nipa eyi ti eyin ti gbo saaju ninu oro otito ti ihinrere eyi ti o de odo yin ani bi o ti n so eso pelu ni gbogbo aye ti o si n po si bi o ti n se ninu yin pelu lati ojo ti eyin ti gbo ti eyin si ti mo ore ofe Olorun li otito ani bi eyin ti ko lodo Epafra iranse elegbe wa olofe eni ti se olooto iranse Kristi ni ipo wa ti o si rohin ife yin ninu emi fun wa pelu ohun ti o je ki n ka awon ese Olorun yi fun ni wepe ki o le mo igbesi aye ti awon wonyi n gbe ki o si le mo iru ore ofe tabi iru alaafia ti won ni ninu Jesu Kristi bi o ba wo ese ikeji o so nipa ore ofe ese ikeji kan na nipa alaafia ninu ese ikeji ni o so wipe awon eniyan wonyi je eniyan mimo ninu ese ikeji ni o so wipe won je olooto eniyan nitori wipe a ti fi eje Jesu we won a si ti so won di olooto eniyan ninu ese ikerin o n so nipa ife ti won ni si awon eniyan mimo o so okan ti a ti we mo okan ti a ti so di otun ti ko ni ikorira tabi isote tabi ota si enikeni won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ese ikarun o so nipa ireti ti won ni wepe nigba ti won ti ba Jesu pade eyi fun won ni ireti ayeraye wepe bi won ba ku yo sese fun won lati lo si orun o si so nipa ti oro otito ihinrere ti won ti dimu ti won gbekele ti won ko je ki enikeni ki o gba lowo won ni ese ikefa ni o n so wipe ihinrere ti won ti gbo o ti so eso ni igbesi aye won iru eso wo ni ihinrere so ni igbesi aye won eso ironupewada eso ododo o si n so fun won wipe ni ese ikefa kan na won ti ni ore ofe ti Olorun ninu okan won ni ese ikejo o tun so ti ife ti won ni kii se ife nipa ti ara sugbon ife nipa ti emi awon wonyi ni Paul wa n so wipe oun gbadura fun won lai simi ati lai share wo ese kesan nisisiyi nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo ti awa ti gbo kini ti awa ti gbo wipe won gba Jesu Kristi gbo ti awa ti gbo wipe won di olooto ati eniyan mimo ti awa ti gbo wipe won ti je alabapin ninu ore ofe ati alaafia ti o ti pase Jesu Kristi wa lati ojo ti awa ti gbo wipe won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ti won si ni ireti ti a fi pamo fun won le orun ti won si ti n so eso emi eso ironupo ada ati eso dodo wipe lati ojo ti awa ti gbo nkan wonyi awa ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin eko ti a ko ni ni wipe o ye ki a ma gbadura fun awon olooto ati awon eniyan mimo awon ti won je arakunrin tabi arabinrin ninu Kristi opo igba ni a ma n saba dojuko doju adura wa ko awon ti o wa ninu idamu o si ye be sugbon ohun ti a so nipa ni wepe ni ekookan ni awon elomiran ma ngbadura fun awon ti o lagbara nipa ti emi ti won si je olooto nigba ti o je wipe won a ma doju adura ebe won ko kiki awon ti won je alailera alailera yala nipa ti emi tabi alaisan nipa ti ara o ye ki agbadura fun iru awon won yi sugbon ko ye ki adura wa ki o duro lori awon alailera tabi awon alaisan nikan sosho a ri wipe awon ti o wa ni kolose won ki se alailera nipa ti emi ki se wipe won saisan won je awon ti o duro sisi won je awon ti o ni alaafia olorun ati iyi olorun ni igbese aye won won je awon ti o ni ore ofe ni igbese aye won won je awon ti o n gbe igbese aye ailese aileri tabi ailegan ni won ju olorun sibe sibe bi won ti le je awon ti o duro sisi sibe sibe ni paulo iranse olorun ni o n gbadura fun awon wonyi eje ki a wo oro olorun ki a wo awon ti o ye ki a ma gbadura fun eje ki a wo galatia ori kerin ese ikokandini ogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi titi a o fi se eda kristi ninu yin nigbati paul apostle gbo nipa awon ara galatia ti o dabi eni wepe won fe ni ilowowo nipa igbagbo won tabi won fe rewesi won ko tesiwaju daadaa nipa igbagbo won ninu kristi ko ma kaakiri ki o ma bo enu atelu won sugbon o gbadura fun won bi o ba ri enikeni ti o je onigbagbo sugbon ti o dabi eni wepe o nrewesi ki se tiwa lati ma fi oju tembele won ki se tiwa lati ma soro ko ba kun gbe fun won si won sugbon o je tiwa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be ise awon apostle ori kejila ese ikarun ise awon apostle ori kejila ese ikarun nitori na won pa peteru mo ninu tubo sugbon ijo n fi itara gbadura sodo olorun fun bi abari awon onigbagbo tabi awon ojise olowa ti o wa ninu inu ni bini awon alaigbagbo ohun ti awon ijo ti won se ni Jerusalemu ni o ye ki awa paapaa ki a se ki a ma gbadura fun iru awon iranse olorun be ni Timothy kini ori keji ese kini ati ikeji ni a tun so fun wa iru awon ti o ye ki a ma gbadura fun ni igba gbogbo Timothy kini ori keji lati ese kini nitori na mo gba yin ni iyanju o saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma dupe nitori gbogbo eniyan oko re aya re awon omo re awon obi re awon aladugbo re awon abani sise yala o gba won sise tabi awon ni o gba o sise tabi won gba yin sise papo a n so fun a wi pe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma bebe lodo olorun fun gbogbo eniyan ni ese ikeje fun awon oba fun gbogbo awon ti o wa ni ipo giga ki a le ma lo aye wa ni idakeje ati pele ninu gbogbo iwa bi olorun ati iwa agba ohun ti a n so ni wepe gbogbo awon eniyan ni o ye ki a ma gbadura fun eje ki a wo luko ori kejilelogun ese ikokanlelogbon olowa si wepe simoni sawo esunfe lati ni o ki o le ku o bi alikama sugbon mo ti gbadura fun o ki igbagbo re ki o ma ye bi ati iwo nigbati iwo ba si yi pada mu awon arakunrin re le okan le nigbati Jesu Kristi olowa wa ti o ri wahala ti o wa niwaju Peteru idanwo ti o ju agbara re lo idanwo ti o ju ore ofe ti o ti ni lo
0: idanwo ti o nbo ni iwaju re ti o si ri wipe peteru je alaikiyesara o so fun wipe oun tin gbadura fun bi abari awon arakunrin o sese ki o je wipe won ko kiyesara to a si ri wipe esu ndode won won si ni idanwo ti o nde ba won ti wa ni lati ma gbadura fun won ni romo ori kewa lati ese kini romo ori kewa lati ese kini bi a tin pe awon ori oro olorun won yi ni ki a ma se kia kia ara ife okan mi ati adura mi si olorun fun israeli ni fun igbala won bi abari awon elesin ti won gbe esin kari sugbon ti won ko mo nipa igbala olorun ti o je wipe won ja fafa ninu ise esin tabi ise irubo ti won sin jalanka to wipe pelu ise esin won yo sese fun won lati ri oju olowa lai gba jesu christi bo fun igbala won ati fun asepe won o je ti won lati ma gbadura fun iru awon eniyan be oni pe oni paul se so fun awon ara rome wipe ara ninu olowa ife okan mi igbona okan mi ati adura mi si olorun fun awon omo israeli ti won simile esin sugbon ti won ko gba jesu gege bi olugbala won paul so wepe ife okan ni wepe oun sin gbadura fun won ki igbala olorun ki o le je ti won eje ki a lo wo nisisiyi wepe adura ti paul n gba ki se fun awon elese nikan soso ki se fun awon alaare nikan ke se fun awon ti ko se dede awon ti o lowo owo tabi won ni irewosi ni kan soso ke se fun awon ti won ni idanwo tabi idewo isu ni kan soso ke se se fun awon elesin israeli ni kan sugbon o tun gbadura pelu fun awon ara ninu olowa ti o wa ni kolose ti won si je eniyan mimo ati olooto eyi je eko pataki fun wa wipe bi a bari awon ti won je olooto ti a si ri awon ti won je eniyan mimo awon ti won ni ore ofe olorun awon ti won sa ire ije ti a gbe ka iwaju won awon ti ko boju weyin awon ti won mura si ise olorun o je ti wa lati ma gbadura fun won pelu ki a ma se ro wepe adura wa wa fun awon alailera nikan soso e je ki a wo johanu ori ketadilogun johanu ori ketadilogun lati ese ikefa si ese ikesan emi ti fi oruko re han fun awon eniyan ti iwo fi fun mi lati inu aye wa ti re ni won ti jeri iwo si ti fi won fun mi won si ti pa oro re mo wo igbesi aye awon omo leyin jesu kristi won yi jesu nso nipa won o n jeri gbe won niwaju olowa wipe won ti pa oro olorun mo ni ese ikeje nisisiyi won mo pe ohun kohun gbogbo ti iwo ti fi fun mi lati odo re wa ni nitori oro ti iwo fi fun mi emi ti fi fun won won si ti gba awon ti a so nipa re won yi ni awon ti jesu christi ti so oro ironu pe wada fun nigba ti won gbo won gba o ti so fun nipa oro atunse wipe bi o ba mu ohun kan wa si iwaju olorun gege bi ebon ti o si ranti wipe arakunrin re tabi arabin re ni ohun kan ninu si o wipe ki o fi ebon re sile nibe nibi pepe ki o si to arakunrin re lo ki o ba alaja won si gba oro atunse na awon wonyi ni o ti so fun nipa iwenumo ninu eje re nipa iwenumo ti o wa ninu gbigba jesu christi gbo gege bi o ti so fun won gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́ àwọn yìí ni ó ti sọ fún nípa ikú àti àjínde rẹ̀ wọ́n sì gbàgbọ́ pẹ̀lú ó sọ fún wọn nípa ìgbéyàwó wípé ọkọ kan aya kan bí jésù ti ń sọ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ wo ẹsẹ̀ ìkẹjọ lẹ́ẹ̀kan sí i nítorí ọ̀rọ̀ tí ìwọ fi fún mi ọ̀rọ̀ tí ìwọ fi fún mi oníwàásù púpọ̀ ni ó wà tí ọlọ́run kò fi ọ̀rọ̀ fún wọn ọ̀rọ̀ ìhìnrere ọ̀rọ̀ ìgbàlà tàbí ọ̀rọ̀ ìsọdimímọ́ tàbí ọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run
1: tabi oro ti o le se wa pe sugbon lai ni oro olorun won wa so won ki o si je anfani fun enikeni sugbon jesu so wi pe nitori oro ti iwo ti fi fun mi emi ti fi fun won wo ijolo to jesu christi wi pe ko fi onkonkon oro ti olorun ti fi fun ko si yo onkon kuro ninu oro ti baba ti fi fun o wi pe oro ti iwo fi fun mi lai yo kuro ninu re lai se abula re tabi lai fi onkonkon oni eyi ni emi fi fun won si wo bi awon eniyan won yi ti tewo gba ohun ti jesu fi fun won oni won si ti gba won si ti mo ni tooto pe lodo re ni mo ti jade wa won si gbagbo pe iwo li o ran mi ese ikesan emi n gbadura fun won ohun ti a so ni ni we pe awon won je olooto won gba oro olorun gbo won gbekele oro olorun won se gege bi oro olorun ti wi won di eniyan mimo eniyan oto eniyan olooto sibe sibe jesu n gbadura fun won eje apere fun wa wi pe awa paapa bi a ba ri awon olooto eniyan bi a ba ri awon ti o ti gbagbo ninu christi bi a ba ri awon ti o fi ese mule bi a ba ri awon ti o n tesiwaju bi a ba ri awon ti o n sise fun olorun bi a ba ri awon ti o gba gbogbo eko oro olorun ni sisentele o ye ki awa paapa ki a ma fi adura ran won lowo lati ese ikerinla o ni emi ti fi oro re fun won aye si ti korira won nitori ti won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye emi ko gbadura pe ki iwo ki o mu won kuro le aye sugbon ki iwo ki o pa won mo kuro ninu ibi won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye nigba miran adura wa ma n duro lori ma n daduro lori awon ti won fi aye awon ti won ba aye lo awon ti won se oso aye awon ti won ko aye le okan popo a ma n gbadura pe ki olorun ki o gba won ki olorun ki o la won loju oye be sugbon opo igba ni o je wi pe awon ti olorun ti fi owo to won lokan awon ti olorun ti gba okan won la awon ti a ti fun ni ore ofe lati ma woso bi ti aye lati ma jeun bi ti aye lati ma gbe yawo bi ti aye lati ma se owo won gege bi ti aye lati ma tun ma lo si awon ti o n lo si ile onisegun gege bi ti aye o dabi eni we pe a ki gbadura fun won to sugbon jesu wi pe awon wonyi bi o tile je wi pe won ti kuro ninu aye iwa aye irin aye ijeun aye iloko ti aye ife yawo igbeyawo ti aye o ti kuro ni igbesi aye won sibe sibe jesu n gbadura fun awon wonyi wo ni ese ogun nisisiyi o wi pe kii si se keke awon wonyi ni mo n gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won apere ti a ninihin ni wi pe bi a ti ri awon ti o duro awon ti o fi ese mule awon ti o n tesiwaju nipa oro olorun o ye ki a ma gbadura fun won e je ki a wo efesu ori kini lati ese ikeedogun efesu ori kini lati ese ikeedogun nitori eyi emi pelu nigbati mo gboro igbagbo ti nbe laarin yin ninu jesu olowa ati ife yin si gbogbo awon eniyan mimo emi ko simi lati ma dupe nitori yin ati lati ma daruko yin ninu adura mi pe ki olorun jesu kristi olowa wa baba ogo le fun yin ni emi nipa ti ogbon ati ti ifihan ninu imo re paul n so fun anihin we pe bi ohun ti ri we pe awon wonyi won ti gba jesu olowa wa gbo o ti gboro igbagbo won si jesu kristi o si ti ri wi pe igbagbo yi pelu o mu ife si awon ara lowo o bere si ni gbadura fun won ohun ti a n so niyi wi pe o ye ki eyi ki o se wa lori o ye ki eyi ki o je apere fun wa o si n pe wa nija wi pe bi a ti ri wi pe paul n bebe o si n gbadura fun awon ara ninu olowa awon ti won je olooto awon ti won fi ese mule bi o ti n gbadura fun won o ye ki awa paapaa ki a ma gbadura fun awon olooto onigbagbo ni aarin wa o fere je pe gbogbo eniyan
0: ni o gba adura gbo ṣugbọn awon kereje ni o gba gbigba adura lai simi ati lai share gbo bi o ba bere lowo enikeni ti o npe oroko Oluwa enikeni ti o faramo ile isin kan tabi ile isin miran o sese ki o so fun wi pe o n gbagbo ninu adura ṣugbọn iru awon eniyan be won ki gbadura lai simi ati lai share o sese ki a ri iru awon eniyan be ninu ile isin won bi won ba kokko wo ile isin eyi ti o ye ki won bi gbadura eyi ti o ye ki won wo oju olorun eyi ti o ye ki won ma so fun olorun wi pe ki olorun ki o ba won soro ninu ile isin won ni ojo na oro ni won ma so ni ita gbangba tabi ninu ile o sese wi pe bi won ba tin pari iwasu eyi ti won iba fi gbadura ki won wa oju Oluwa lati le fun ni ore ofe lati je oluse oro na ohun ti a ma ri ni wo pe opolopo iru awon eniyan wonyi ti won je elesi won ma soro tabi ki won ki o ma se okowo won leyin ti a ba ti pari isin nitoto won gbadura wi pe o ye won gbagbo wi pe o ye lati ma gbadura ṣugbọn won ko ka adura si ohun ti o ye lati ma gba lai simi ati lai share eyi nje iwori fun wa o si nje ipenija fun wa a fi ilele gege bi apere wi pe gege bi Paul papa ti se o ye ki awa paapa ki a ma se be a gbodo ni iriri bi adura se je ohun ti a ni lati tete se ki a si fi kora lati ma gbadura ki a so adura di baraku ni igbesi aye wa a ko gbodo ma gbadura sege sege a ni lati ma gbadura deede ohun ti a n so ni wipe awon elomiran o sese leekan lose won ma gbadura eko ti a ri ko ninu oro olorun ni wipe o ye ki a ma gbadura deede lojojumo laraaro ati ni asale ati ni igba gbogbo ati bi a ti n wo inu ile isin ni ojo isimi tabi ni ojo aje baye tabi ni ojobo tabi ni igbakogba ni o ye ki a ma gbadura ki n se sege sege ṣugbọn ni deede ki a si ma gbadura ki n se leekookan ki a ma gbadura ni igba gbogbo ki a ma gbadura ki n se eyi ti a n gbadura ti o kun fun afemi afemi ki a ma beere wipe olorun se eyi fun mi se toun fun mi ṣugbọn ki a ma gbadura pelu ife kristi ati fun ogo olorun ki n se fun iwa oju kokoro ṣugbọn ki a ma gbadura isepe fun awon elomiran o ye ki a tilẹ gbadura wipe Oluwa ko wa bi a ti gbadura e je ki a wo Luku iwe ihere ti Luku ori ikokanla ese ikini o si se bi o ti n gbadura ni ibikan bi o ti dake okan ninu awon omo eyin re wi fun pe Oluwa ko wa bi a ti gbadura eyẹ ki o jẹ adura rẹ ati adura mi loni wipe Oluwa Olorun ti kara rẹ yio kọ wa ju bẹẹ lọ bi a ti n gbadura e jẹ ki a pada lọ si Kolose ori kini ẹsẹ ikẹsan kini adura ti Paul apostoli ti o n gba fun awọn eniyan wọnyi Kolose ori kini ẹsẹ ikẹsan nitori eyi lati ọjọ ti awa ti gbọ awa pẹlu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bẹbẹ fun yin pe ki ẹyin ki o le kun fun imọ ife rẹ a ko simi lati ma gbadura wipe ki ẹyin ki o le kun fun imọ ife rẹ bi a ba n sọ imọ ife Ọlọrun o ye ki o yi o wipe gege bi a ti di onigbagbọ lẹsẹkẹsẹ ti a fi aye wa fun Jesu Kristi adẹkun lati ma se ife inu wa kini iyato ti o wa laarin ẹlẹsẹ ati onigbagbọ tooto ohun ti a mọ nipa ti ẹlẹsẹ ni wipe wọn a ma se ife tinu wọn kini a mọ si ti onigbagbọ ohun ti a mọ nipa ti onigbagbọ ni wipe onigbagbọ n fẹ lati mọ kini ife Ọlọrun ati lati se ife Ọlọrun bi iru iyato yi bi ko ba si ni igbesi aye rẹ eyi ni ami wipe o ko ti mọ Jesu o jẹ ajoji
1: o je alejo si ife olorun ati si ore ofe ti o ti pasa Jesu Christi wa bi o ba je wo pe ni tooto ni o ti di omo olorun oni lati ni ife oni lati ni igbona okan o se lati ni ipinu lati fe se ife olorun ati ife Jesu Christi eje ki a wo Johanu ori keje lati ese ikerin dilogun si ese keta dilogun nitori na Jesu da won lohun o si we pe eko mi ki se temi be ko se ti eni ti o ran mi eyi kan na ni a le so fun we pe gbogbo awon eko ti o tin gbo eko nipa didi atunbi a le so fun o wi pe eko yi ki se ti wa sugbon ti eni ti o ran wa a le so fun wi pe eko ironu pe wada we pe ki elese ki o ko ise re sile ki o si wa oju olowa ki o si bebe fun idariji ati ore ofe lati gbe igbese aye otun a le so fun wi pe eko yi ki se ti wa ki se ti ijo kan o je ti olorun ti o ran wa a le so fun wi pe eko isodi mimo wi pe ki agbara olorun ki o fa gbongbo isetun ni igbese aye wa ki o si je ki okan wa ki o funfun bi ojo didi ki o je ki igbese aye wa ninu lode nibikibi nigba gbogbo ki o je yi ti o wo olorun ti o si ba oro olorun mu a le so fun wi pe iru eko isodi mimo be ki se eko ti wa sugbon o je ti olorun ti o ran wa a le so fun wi pe gbogbo ohun ti o tin gbo lese ti a si je ki o yi o ninu ijo yi a le so fun wi pe eko yi ki se ti wa nitori be bi a ba ri eni ti o ko ti o ko eko ti olorun fun ara re ti o nko wa ti o so fun wi pe bi a ko ba gbe iru igbese aye yi a ko le wu ohun a ko si le ri oju ohun ni ayeraye bi a ba ri iru eni ti o ko eko be ki se eniyan ni o ko olorun ni o ko tun wo ese yi ese ikerindinlogun oni nitori na Jesu da won lohun o si wi pe eko mi ki se temi bi ko se ti eni ti o ran mi eredi ti o fi soro yi awon opolopo eniyan ni won jiyan ohun ti Jesu n ko won bi a ti ri loni wi pe opolopo ni o ma n jiyan ti o si ma n fi aake kori wi pe awon ko ni gba eko oro olorun je ki o ye iru eni be bi o ba wa ni aarin wa ni asale yi wi pe eko yi ti o n gbo ki se ti eniyan sugbon o je ti eni ti o ran wa ni ese iketadinlogun bi enikeni ba fe lati se ife re yi o mo ni ti eko naa bi ba se ti olorun tabi ti ba se ti bi emi ba n so ti ara mi bi o ba je olooto ti o si n fe se ife olorun emi olorun yi o ma jeri ni okan re wi pe eyi je eko oro olorun eje ki a wo kolose ori kerin ese kejila epafra eni ti se okan ninu yin iranse kristi ki yin oun fi iwaya ijagbadura ni igba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife olorun eyi ni a fi ma n je ki o ye wa ti a si ma n temo wa leti ni ijo wa nihin we pe bi o ba je onigbagbo tooto ti o ti ba Jesu pade ife olorun ye ki o je ohun ti o kun okan re bi irin ese re tabi ohunkohun ti o fe se o ye ki o wadi daju gege bi oro olorun ki ni ife olorun ki ni eko olorun ni ori ohun ti o fe se boya o fe se igbeyawo ni tabi o kole won si so fun wi pe o dara lati si ileyi awon omo ti si so fun wi pe ki o ra emu tabi oti fun won lati le si ile ti o ko tabi o ra moto won so fun wi pe o ye ki o le se apeje fun won lori ohun ti o se tabi o bimo won si so fun wi pe eyi lo ye ki o se ohun ti onigbagbo ni lati se ni lati bere wi pe kini ife olorun kini eko oro olorun eyi ni Paul n gbadura fun awon eniyan wonyi wi pe ki eyin ki o le kun fun ife olorun fun ife re bi a ba so wi pe eniyan kun fun nkan kan o je wi pe ko si aye lati gba awon nkan miran bi eniyan ba kun fun ife olorun ko si aye lati gba ife tinu mi ni ma se ife abinibi ife awon oju tabi ogba ti o wa ni igboro ife awon obi tabi ife awon elomiran bi a ba so wi pe eniyan kun fun sise ife olorun o da bi